0: Вечерній промінад на Ретро FM Латвія. Вечерній промінад.
1: Так, люди добрі, подобрались ми к самому фіналу часу. Ну, ще парочка музикальних произведень, і ми услышим дивний голос Алексея Павленка.